0: dette er til fot.
1: Snart er dritt.
2: Hakke nei.
1: Snart er dritt til å ligge
0: opp. Og til bisitt.